Kodwa umzala wangu xa sineke kuseyiphelele. Kuthiwa hayi chomi mani. Angayiqhela le time kachomi. Hayi mani chomi. Sidi, sizichomi.